Make chichi chokusubira anti chikurugira butabanguko omumaka oku abasaija tibachabaza abakazi tibachabaza kwegamba mbere yoko nzibu muno. Leta kasimu kawa msanji munana ziro munana ziro ziri na mukaga ina niko tsobele kwa ntugenda maista tulidi zomulize wetu murungi owa chindani mwaka tonyesa msanji fama jaja wazo lete simu

tukusobola kumalawo tuta obutabanguko mu makooko. Abakazi bakusiba mu lugambo mwe baida waliyo n'abasaija musaija nasiba kuruga saha emu mpaka saha zingaha mu lugambo matatu biri.

0: aikara mkuru
1: mm.
0: asemeri kunyumizwa no kwa hisani zibwe biro byona hakuba ni uya tuhangire yatweko munsi
1: amen
0: kandi ruhango bwagambe go busagamba nangwa kandi bagamba nangwa busagambe go no butubali tusasa tuli mukamu wa Yesu Kristo tusasa tumanyire ngo ruhanga waitwa ruhu nibigambe ebiyo abari konsebwa tusabe Mkama ruhango busobo zibona, isito mwiguru ntukusima, wakubani ruhanga waitu. Abantu, mukama, baba bantu bawe, kubani wahangire eguru nensi, nenyanja, nabiyo nebirumu. Kandi, abantu, busaha kuteze mpaka nobu ya kubo omu, kandi mukama busahali kuingana. Abo kubo gambego, umanyisego. Kandi usaha gamba na angwa. Kandi obo kingo ruigi usaha rukingura. Na obo kingura ruigi usaha rukinga. Nini sawa imukama? Omusobo zibuwawe ayimukama obo kuhange nsenu na abantu. Obo ungira abantu bawe ayimukama. Obo ungere kukumanyango niwe ruhanga. Mkuganyira kwa ayimukama. Otulekereho. Nukoto ungero kukumanya na kwetegereza. Nuko mwana wawe Yesu Kristo walija okuchungura ensi. Tusange tuweteka nize okuja na mbirolo. Nyumizibo galwe kiti nisebiro biona. Habo kuwa niwe ruhanga. Waba ruhanga bona. Ikirizo nyumizibo galwe kiti nisa. Kura wa mkwiso Yesu omjune waitu.
1: Amina.
0: Amina. Abari gonzebwa. Abari yo. Ahero kabatu hulirize. Abari gonzebwa mtewezi mwangu. Agambira hulirize. Wabale kuhuliriza moti. Kandi no mtebeze katabazi nawe aliyo ahulirize webale muno nayo kuhuliriza nabandi abatutayira masemo baliyo bahulirize nitusima ruhanga amoti obwisabarolerezi butekaine abukuba tubayire no rukurato orukuru orulemo obwisabarolerezi kandi oruo rubayire Mukono you see you.
1: Ego.
0: Baitu kandi. Aru ikalizi. Aba ili sabaru lerezi.
1: Ego.
0: Aru kugonzebwa Archbishop Kazimba.
1: Mugaru.
0: Mugaru. Kandi. Murukura tomu. Tuwabazai bintu bingi kuroro mlingo. Ekanisa ya ruhangera alivata.
1: Mm.
0: Na weso ngegyo. Abaru kugonzebwa. Ngegyo abaru kugonzebwa ngonza kusima ruhanga habo kubatu kuzere kurungi urukurato ruahwa kantu kukiri zangwe kanisa ya Kristo neja kugendo maiso tulibasire no mutwe oguru kugamba tuhamire omu Kristo Yesu habo kutekana obuomezi oburungi Kandi no kurakurana. Tuhamire mu Yesu. Habo kutekana. Habo bumezo burungi. Okurakurana. Okubaho kwa ruhanga. Lero bigambo bingi bikwetororo mu kigambo eki. Kandi nibyo sangire no gamba kazindara katito kali kabinde tiri. Ngoboraba oli wokuba musinguzi nusemera kwesigamira ali ruhanga wenga
1: ego
0: ibigambye ebyo nyagamu msaijona ta msaijona mtebezi ebigambye ebi abari kugonzebwa obutahama mu Kristo twikara ntutabana twikara ntugeragera twikara nitubura obutahama mu Kristo Tuikara mu businge obukweralikira tukurora ebintu bingi nibigwaho ebintu bingi nibamara obusinga abantu baitu eka yona en Kristai ehamire omukamu waitu Yesu Kristo ekyo nikimanyisango ekegyo eyombekerwe muri ruhanga kandi yombekero hamana nugaruhanga.

0: agamba kuwa bega atakusobora kuzi mukisaru kinu. Yakinja kumuletere ize gukulemeriro okuchuanganize kisaru kinu ya marira dikiro mukisaru. Hanyi mwabayagina agizaho okuiru kabibyo kuwerinda. Aba kulinde kibireke kia bugoma. Aba kura nekihande kilinde nyama iswa. Ike Uganda Wildlife Authority.
1: Ya makura kutigari rugambo gari konfamu jabu wakuba niwaya ntera mutaba ni wangu ya haba chirikaro wabahambize uwea manjira maishi ya gaguamu uwe tagamanjira na wakumu zina gaguamu iwe ni gatuwara nkagafutuwara berinji so manjira maizi kiwa maizo kuita na ugaguamu kaga manjiri wana veina mirire mwene waba benze ni nazima afuiro ugo manjiri juhari baka hambia abanta bani baba kwa tasamu kaga guishiri gulichiro bakwa wakwa na wenda kwa na mituwa leviri nekichweko nukore saa mchaba nyenja no sasule viri kichweko nukore kiro saa ikumi na hiviri no turuke kiviri yoti mero
0: kima nyele kuhungi un government yanga li Uganda uwire buwenye mao ikibira kini ya karugai ya Kiabugoma Central Reserve Forest ya karugai ya kikuwa saba kitongole kilinde nyamaso muhanga li Uganda ya Uganda Red Life Authority ya kia hali ya kitongole kilinde biro muhanga li Uganda ya National Forest Authority nebaza nko kwari haro kusisangu kikibira kinu ya kiinguraine na mirime ya kabane ya kuriru amu eta kukirizibu mbira giru ekihanda kino chikasobo government ekasobora hali emirimu embi munekorero mukibirekyo nambera ali abantu bakitahiriri ne bakoramu meta semereere ngama nkukukya makara hamuno kitema mu mitine mbaho yasobora nkoku ekibira kino kyali kigenzere maiso ne kitaho abantu batakirizibwe ne bakikoramu mirimu etali nungi nobukira bango bakabagirizihe okuteka amani ago kulinde ekibira kino obuye tukwatire mu makorugano abiyo kwerinda babayire bagamba kwa bayini bagenda akichoke kyangu sem okwitegereza kurungi kikinya kuri akichweke kyo no kwitegereza kikinya kurugireho omusajyo no kudikira omumaize omwendo gwendo kwa za kuwezi kuingana mtu wa rugumu nekichweka nizi zigabiru abe minyeto mnyamase na kagadi mkagamu hamana kwa kubakuanyi do kurwani sobunaku okuhangaha emiri muhali ya bantu muhangali Uganda kutuara hamu hamu na kusemeze ntahi ya maka gavantu omu nyamase ni ya kagadi hamu na heri nyamase ni ya kagadi endo kwa zinezo mwani zigabiru kikiru kiejo kani zagabiru ya kichweke kia mkulatu ikia kagadi community hall zagabiru halabe minyeto wa kuika kienda okurugo mabuhora kwa hukana omu nyamase zeni yone ya kagadi bulimuntu umanya kutungiri endo zino atungire ndo kwezi kungana chikume nensanju eza kokoa zimu kwenyero kubingubu na kuomakagai hakuli labi minyeto mnyamasi ni akagadi wakiteni sakoli na alinda agambirengu akaruwana masaiji okutunge ndo kwa zineza kokoa okuziho mnyamasi ya kabarole ni kwa jasa kikabe minyeto bagenze baba kwebembero mnyamasi ni akagadi ni barabiro mkulima kokoa kiba kwenyero kurugombu na kum na babe kurungi nkabantu wabande haba nyakuli mbichweka ebindi alinda agambirengu ntekanzene yukubiara kokoa agine nechigendele kiukura nguya sakikabe minyeto mbiesi okusekabe mnyeto bagenzibe omubye sente okuba konyero kurugo mubonako hamno sagi ko kwimuke ebyo busubuzi omunyamasenya kagadi okutwara ham
2: so boyire kugaba MP ya kokoa ekwingana omutwaro gumune ekichweka kagiro bing ni nyende gabirwe mu sub counties gona ga 35 gakora district ya kagadi nuko tutanyatandikira na bebembezi ba youth abari harurengo rwa sub county kino kikozera bo gamba in most cases oyesanga ngo genda kuri rising obwire kugamba tugende mu bintu byenkura akura no bwire bugenze nyagamba bwaki utuba tutandikire kisanja ke myaka 5 umuntu akatandika na byare miti yaye 12 ko msigazi ha myaka 35 because in sanga gukokoa mu miezi 18 ekubane tandika kuteka hakantu ikigumanyisa ha myaka 3 ena mu maiso abatwayire oja kusanga ni bafuna haka sent kandi kintu kikubane kikendezaho no bugara
3: kuhura nsemereye
0: wakikira bimenyeto habibu holi ya mavaru kitini sa Michael Tembo hasimini muna kori na alinda haku bimbira nka bimenyeto lorengu runye masini ya kagadi habu kwa msaidja murungi agerizeo kubasakira ukura ngubatungi ndo kwa zinezu eza kokoa na gama nikija kuba kwenye kusaki kabe mnyetu wa genzibe omkichoka kinu kione kia kagadi okutuwa rahamu wekiteni sona ni hizi unibaija kujara kurungi ndo kwa za kokoa zine zibatungiri kandi bazirulere kurungi okura nguwazigubora mchikoto mkuu kukikweta gisiwa omkichwe kabiyao
3: Uhura nsemereirwe muno hawa chama ni waito Alinda Colin hawa kutulo bingira kokoa yaitu afuna ikiro kia hati ayevale muno nitugumi angwe miaka 5 wera ija kuhuwa turava tukozere kingi nkawa sigazi kukowe nunyeteka nizengeri sizoni nivo ya tandika era na kiro kia nyencha njakuba ni intandika kujibiara vayusi vagenzi bange ni mbasaba tuweyongere kwekamba mkurora angutu

0: Okay, aquí anda de Mark Tonza Msanji Fama. Gatura bala sim. Hello. Ego mkamu wangu.
1: Ego no bali zena Robert Seda munsu bitinga.
0: E kala wa itu.
1: E kitufu president umuramu gwa lesirogo. Mamwa gurungi muno. Atitwe ngaitu abasigazi kibirengi tugumira muno amananu gonyini. Aro kusanga emananu gonyini eka. Iye manyirwe muhara wabu kumuswera kusasura sente ziti. Imagine no mwisikino vya guba na kuenda hata. Amanu gonyini ugamba ndeka. Nyoni nye manya. Hati president gwale siyo mura mwogo abazeire. Kuorobeze mwaba kovanyu, marimi kuorobeze mwitu wengaba sigazi. Tukia yeyi.

nkisanaga kinyumbekera mwenge nambenda soko ikara na bana hamu na iwe nusanga ngu iwe noenda motoka onaenda oyombeke baitwa kwikalire turura kintu kye kikiraho kandi kintu kye kisobora kutuyamba kiraho nge tukwetegereza habwokuba obutaikiraniza tibukumanyisha omare gachwa mufa nangwa ndeko ikiraniza na mugenzi wawe nuko mwaleke ngwa ekikwenda kunguza motoka nyine nsonge nene ubundi uyino ohikire kanona agambe ekikwenda tutandike kuombeka habwe nsonge nene nyo ninyijuka ngo omuntu we nanya kuyine mukazi unamuhuliriza ali nyineeka bintu bingi mukoze mwakurakurana kinja kumanyisa ngo abakazi buli kyo nikyakaresere kyamanano hari obaleete ebigwire baitu uruhanga inegele bahangire mu ngeri eyokurora ngo ebitekerezo bya byona byetorora kuleka neyombekwa nibarura kimu ngwekese mikuba kurungi soka kubahuriza kurungi nyina bwengo guno soka nsobora kuyama kintu ekirungi kandi kikombekeka hakwa ninjuka nkaiko bwire mukazi wanga lete kitekerezo tuombeke na mahakaniza betu nagenda kietegereza mkakuba nikiraniza necha ugamba tusobora kuyama ekirungi na yoroba beta tuli munju yeyitu kandi indora ngwe kitekerezo kye kiyangambye kikakora so buli kaire mu rujungu haro ekigambo kiba kweta first priority obe kyo kwetaga muno kire bindi ekikira hekindi nicyo cyakuba kirungi tutakacyiremo habo kuba na ruhanga kasoka le kire kindi atasoke kuhanga bisoro atakahangire nsi hati byakwemerire nka nilika kusoka kugura motoko tayine ugiraza Hukua abantu waguzira motoka wana wagira makagawa. Tule mekule vintu kandi evi kugenda kumarahe vindi. Kani nko mwisiki wala anosoma. Kandati ya waki nuenda kusweru wakani kunu kusoma tikukahoidi. Nyungzira abantu wana basoka basoma bamara. Hatu bamara niko basweru. So enchuamu ni yonkwege saha ya katuliza. Enchuamu yane genda kuletele vilo vyo maise virungi. Enchuamu yane genda kuletele vilo vyo maise bibi. Nyine mnyuanu wange tinambaze na mbaru kuikara. Akampikira yangamba nyoni nyomero bwomezi bubi munonde hansi okunyigirizwa kutaka bahoga boku anakamaliza kuhereza sente zo mwana ono basabe zinwe aina abana 10 na mukaga bakusoma bitu nka musobora na mugamba nchwa myayi wachire mbuli ni yali sile bintu ebi kandi saa zin ekyo ine kukora nkukulikiraho kano sango muntu nchwa myayi yachire mbuli na hati ne mtalimanzo bitu na kyagenda maisho na hata kahindukire so Obara wataru utakengangana, utakiraniza mchintu kiona. Na nisaba wakuleta insonga ya soka asovore muna nukumgezu wako etegerezi. Dula na abana batabo ntuba gaya. Nababa ine vintu vitekerezo vya amani muna. Utuka tuine kitukwenda kora tusoke tuwa time baletee vitekerezo vya muna. Jakusanga tukubigaita hamne vya itu. Tugena kutunge nchwama inungi. Namba ya kaviri warabaru kungana. Kakubo muntu omwikara natoka iwo wundi na nkusaba chulele kakumugarukamo nchuwa munungi abukuba ajja kwikatuke ayikamaliza chulele baitu buna kinaga no chikoma na kinaga no chikoma nuja kusanga hanyuma omalinyo nagenda kuchwa mu nchuwa mwembe na akora kubi mugenzi we abukuba kakubo iwo chulele mbyandikira mitugamba ngu etoko yona nete kwa bantu babiri kakuba abahumu akachulele nuja kusanga nchuwa mwesi yongia terera Obutu batanga ine bintu aro tuferiru ba wele ne business okora hata ba muntu wena ya chua mkubi gamba binu mbireketi nchangwela kora business. Business is gira loss and gain. Ni nsobola kugoba hati kani nyecha nkafeiru. Baitu mbiona business tukba na target yokura wulikele ntuwe yongeza kuruga mkitinsa ntuwe yongeza mkitinsa mbintu ya tulukora. Obundi haro muntu afiri haba nchua mumbi muna muna. Usangoli na agambi itaka tulitunde, no mtu takavire kukuruga munju. Usangoli na achuwa mungu tuitente yemo, atajibara gire. Buli mtu achuwa mwecha akasangiro, wunda agwira aksidenti. Usanga bantu jweri, hara aksidenti ya baira hapa kamba tuniliza munu. Umutu kuirukira bantu, nchuwa mwiri ingu nasoka kuwata monsao. Uibutu murambo, kweri ruanga wakua na kuru inorua nikija kiteji. Liki nchuwa mzaitu zwezo kusasela, zokuganya, Yemera na bali mbizibu, nchuamu zetu ziwezo kuombeka, nchuamu zetu ziwezo kugara vishaka, nugara mwangana amani. Tutaba ni nchuamu wezibi. Ubara haroe mtu yabisobiri, tumanyi ngue nchuamu imbi negenda kuongereza. Te kugenda kumara ukintu yiki negenda kuongereza buongereza. So, inomugisa vura baina nchuamu. Kandi kitekirizo kimu kakubachiku izira kachuamu kurungi, nikisobira kuombeka.

Okay, akagadi kibale community radio akienda ne mwaka tenza msanju fama atuli resenti kweza kutangira mutekansa ya facts and sense adakika 18 zikubraye tugena msaje ito ya kana nenye wateke kachera dakika ya kutangira omukaire kanu kani ntubasima nyene mirimo yimukozere katso kutugaruke

Okay. Akienda ne makatenza msanje ufama, kutangiriyo murundo kundi, amutekanze ne ya Pakistan sense. Ninyo abitegeka Gerard. Kandi bagenzi bange ngere tujya ku bantu fanura, bamazirira ku bantu bahika, niko twingisanize ebitekerezo. Naiwe insaboto yungeho mwiti kanzen ni kwa tulibatire haa mkuruge wira wun paka kweka saa msanchu ne kichweka kilo kino nitugia kubaza havintu vingi baitu amani tuja kusoka gateka hamukaka uturaga ihoko tugende mparlamenti tuwetegereze parlamenti ingeri ya ikirise wa government ukutuara aba UPDF mukaza na weke vyona tuja kwa ntutera mtochi.

0: κτουάρα απολύσιν βοκταβά. Ήου νεϊμπα, το και είναι τσάνς, γιοκουχαβούρο μου άνα ουάνγι, ότι μου άνα είναι σαν ανοζανέρα μου άνω μπήρα, ο καμουραβιά μάχα τζούντου. Νιόντια κουίτια, νίνα αμάνι μάγγι μου νόμου τερότα. So, έγιο government. Κάλιτσα, σα χαζίνω και μανίρε σύγγα, ατήν και γέννη δεν θα μου ζητάρω χάν. Nkagamba ganye nki ankweta kanyarutoke abitegeka magambo ba muzei musoki mwije muka nkwenda ku embandwa zange kuzitereza ati tuija kubaho no kusale mbuzi na nkoko tutere ngoma tuzine ntereze embandwa zange nkibalizege hano ensi yona ne imuka ne tavuka kure biya tureta
1: tubaine bayingi tubaine bayingi abakwikiririza mu nkole ye
2: eh shonka akari kama ngo nibyo ruhanga
0: bera
2: biye
0: ati bibi nibyo ruhanga
2: eh
0: ikari cha nikwe gamba ati mwije munyegayiteho tukore
2: iki
0: eh dini ngine kinja kweta sheka ninja kukore ibyo so ati no sanga na chiamani imukire munaona agamba kandi ebyo nibatandika kutekereza muri ebindi ati kuhonga abantu tikwagiya kureterwa nibatandika kugaita hebi ntuntu no sanga government ya kuremesa
1: okay.
0: So government has contributed kikoto muno hakutalibane za culture na obugabe bwo munsi
1: we bale muno ahubwo kanyarutoke bamuri ko byaheruwe kunguka ta kubaza baza
3: bulo yihira gasindaro ningira abantu kubasemerera
1: owiro bagebuko yirewe
3: ngukwanza kusima omukuru muhabuzi omanyi cyari abantu bano tutubali aho sho bayire kitu kikoto kibakora tutayiri hansi yona bali bakutorora nyani ndura haji na anka ono haji omugore yaruga kuijogo haji baguma aroho na anka ono oirwaro na anka ingomiranze ito tukieta ingomiranze iyo mweta angora
1: oratuganyira
3: bona baroho
1: ya Richard niyo likutuwa anguhira
3: nyuma ya Richard hati ni cheche cha karicha ya bajunga ngereto hile ya ito ya gimaraho mbaitu ingomiranze china makuru nchokoro la jaja wechika mnyumira ayini chaache manyero na weka ilahi kumtaisu kengoma
1: nkaba anti aroi pomoza zi mkweta agrizi zi mkweta agrizi jemu
3: akintu kino echo swezi buli muntu ayine interest kandi interest zikusinga zitandikire kuleta mu ebya kalice za aheru umenyere edini zitukusaba zine zikusize za lisiro abajungu
1: yego
3: almost bali te bya kalice ya bate wo kujya mu ido east chuchu imenanka omusenyi naki ngire bayikara bajoyire kanzu besibire na hamaisa bo musenyi gwingi hati kuno naho biriyo nubogaruka muzabande za rugiro Roma nazine bigendera byazo hati kandi za leta ibintu zabigaitane byobulemi omanye bikwatagayine hati borora nogenda kugaitwa ogo mulimo gwa guri gwa government baito enyikirize ze dinezo zine contract na government kukora ogo mulimo on their behalf nkyo kurora harimo amakanisa matita gakyakura agaba bone gaine gwagati handikisize mu kiri kitongole cya Benagadi ya ruga kubaza hano basu kugaita kandi kuri batatu yire report otaliyo kujya bakubivumburaga nibaje kujya heru kujya kwika heru ayijuize maredi bikibiki kujya kumchekinga kuri talimu so hati baba jungu biningire batukozire twagendera byabo kandi tusoko barugabo ko already ebyoma byakarimagezi ibintu byona byabo ebintu byona batutire mu nkwa hati buto ayika tatuki kusemba iyo kandi yimbe ni nihire ko nibanza bito nayo tulire mu rukwe abakiriye bayire so important kwa tabana bayita bakujya kugwa mu Middle East bayita tuire cyo kukikora now niyo ko ni baza hati mu manyire
1: awo bsoba za kuganyira
3: bayi topic bagisembe sayo baba jahiro bwire butayito bajahiro bwire butayito
1: ana yambi yatugende kure
3: analyze and let's control
1: yangoyi
3: now tugarukira hacyo umwami musoke ngiri karuce yabajungu naye nawe muzingize kandi ni yahanu akugikurira mutari yindu ati bya musobero ubona ne ntese yunga bi musobire
1: katubaza bya icyo umukoro musoke katumureka
3: now ikintu cyo kugamba ngo atayineho tayineho kintu kivi inyo bakusoma bibuli ngani chuzone ziri mzona zikuwelekesa abantu bona babaire powerful ba Daudi baraha bona bali banako bakuwelekesa n'urugani cyuwa Yesu yinka ingiri ya zaliru umuryato n'ibindi byona nosanga abantu bali bana ku inyuma nibo bali powerful hat today hate 1877 nuri aka na sobora aho bakasoma hamu pifo ebi yabakoraga nuko batera nuko liye byogure bya udaki ibindi bitso kubaza batajya kuntabara bayitu Museveni wenyine cyamate bayitu hati muze yiwange wase madam cyamate mu primary bayitu hati hazim niwe mukama wensere hati bakuwerekesa umutabani ni akujaga ruka ba presidenti umutabani wo mutabani ruhamya hata agurajuweti ingire kuri mudanka hatiri wa kujya kufoka CDF wo maiso eh avoka yarabire none harabire baitu nabo okuru hayarabire bakahika kumutwara kumuhereka makaga go mukuru byanyima amuyambira nzi hasomereyo yasomayo ya ikaharevu ya ikireho niko kikumenyitsa buri amasomero gari gaterire umwana wakanyarutoke mfunampora no mwana wa benda gadi akusiba munyonyi bulikiro nibasomera musomere kandi ba maria ubundi basubirangana hati niko ensi hati Museveni batunuriye mu kintu ekyo yagama nangu we have to address this issue habwo kwamba kwa nurura sazino amini yali mukakwa baba ile kukwa ikigezo uleta bakako ikumo runa kurumu norara mu nkomo bonda bakabura abanda basigayireho bayihindura amabara atareka kweta abanubi bayebuzabuza naho hati wokusanga urugando rwa yuri mu bulemi urwako nihira kwenda kutukole cha kusoboka cyo nafuga miaka 10 plus hati sazina ine kusoka kaleta intermarriage yo kandi intermarriage tijja kubaho abantu batakusobola ente 10 ente 15 za family hato kuna jure twarugire mururu brigadier tumukunde akamuhekisemba boka ine ngiri bamukosaga ku neutralizing general muntu bariko gamba harimu ba general babiri muntu na Museveni muntu na Museveni habamba general bingi akamusiyimo ya muhamuhara we
1: so ekizibu kyenye ne kiringa kiri hakari cha kiri habunako
3: kiri kizibu akwenda kuhekizibu ekibere kiroho ekizibu ekibere kiroho kibere kigamba kamusoka kwa we nabaze ngu iyo warugabire iyo wobusera manya to singire maino manya kujya kusubira mu mwana wa mugaiga busayo hata ya kwenda abana baraba ikira halefo baso mahamu baamara mbona baine degree on doctor on engineer on lawyer baito on naruga mfamile ya magambo etali ya mani etali ya muna kwa wakubo kwa hiru muna kuna ito kuturukize graduate baito etali ya mani nkeri baso wali kuatagana batasibu cho kugama lente za chikumi za ataine bagonza angane ni kwa abana abo umaisu ili future basa angiba halefo yemu that's why this man is very clever okurora supporte bayi kendire muri joni bayi muri joni bagenzere bateka yabantu ababo baba haburiki mcyona baba fura ba good bafuna mataka bafuna ki batarika kuba bandi kuba ba agent babo mugura binga mataka no kuri ibindi nebindi hata muhika ku esimba uje kusanga umuntu izire ku esimba iyo kako umuteze mpaka ngono mubi na bataka ndo bakwanga cyaro habo kaba akura ni wo wito da ito wutu inayo that's why up to now eastern and northern Uganda and even some western bachachira abwanita mongi has been there for everybody not you na banje hii
1: okay
3: nda sango ni ngaruka
1: we wale mna mkuru benda gada rake wa ikeno nda kuyunga haro
4: haka okay I'll entitled to his own opinion bwanda baruku
5: baitu ngeo kimu tekeleza mbu nyewa habu wange liya kimu tekeleza mbu si ya mkua haro kwa gama manyangu injuga no price kuhebwayo hawo kuba ngoli ayinengeso nungi mukozi muno mukore no actually harimo
1: aro ne kyogamba ngo wasome umwisikya somere muno bamusa subureho nyingi
5: which is wrong in fact harimo tujya kuba tujya kutandika kuzuye mitima yabantu abakutekereza ngo mpaka buri kimwe kibona kikweturorera abantukana which is wrong twina amaka agituku munyo wagi nkumanya mayingi agibata hayine njuga no bayitu they are very successful
1: garo
5: bayine kanungi bakukora hamu bazayira abana bakubasomesa you get so I think for me it's not so hatu singa rogana ngo akwa nkuri batateke yo nanga does it mean ngo abantu bakabatari baruzi abakukora bakusubizira abana bakubarorera you get it? So I think nyo habu wange mkutekereza ngu tuwa kuhiri abantu omugisa abantu wa omugisa warawi na capacity yugenda kuhiri anjuna it's okay agenda ye I correct
1: yeah
5: yanjo
0: and by the student even have time and hata ni joku ikiranza president it doesn't matter whether au kwatu munta sima kugama ngwa mpako muhara wange okujya kuikara nawe ina kubanza kumuhereza ki
1: but when ebizibo amaiso enyimoko
0: yes
1: ambalo li akubaye kizibo ke kiokufero nurekano roro bulemo buli hagati ya families
0: ati ngo atereka nkaguzi ngo singa bali abasasuire na nka basasuire enjuga no butiba butiba okay hati cyo kumanyitsa ngo obwara bafire mbero la muzika nicyo kikuru ikikura kuzere
1: yapo yi
0: hafukire in fact bali no kuba notalimaniza nuna kuba no atsinga wagara munyowe nyowe singa teka mukiraga munyowe mundi fa banzike gahana iyo muri mu mutwa muri forcinga ku mutwa ara hanze bera gabere ngo tbata muzika kandi ya muri mu forcinga no so I think the cyo ngamira nti nyongo kizana president gano de katuri ko kuteko kwa kurizo ubu kwa kurizo buraremesa eka you see ekitwina kumanya ngo eka the family is the number one unit of what of society the moment eka obwo kagitasaganyize you will not have society you get it you tujya kubona Uganda because ore ya kumugamba oja kumugamba oja kumugamba omwana oja kumikana mutalibaniza aswera miaka 30 omwisiki aswera miaka 35 omanyira ngo omwisiki omuka abakazi abakira bakoma kuzara miaka
1: 48
0: nebi abakira the majority ana nebiri ekikota nane etano kigira abakazi abakazi
5: abakazi bakurya kurungi na atano bagiyayo
0: no but it is a magino a small margin a small
5: bakwa batakirenda kuzara bayito
0: kubasiria atano
1: bagayiki
0: bazi bataito how many they are not there
5: we know
0: so how do you is what is going to soke
5: I'm for you
1: but you are talking linda eh o sabe nyowe
5: eh okay
1: eh
0: that okura toki
1: eh
0: Eki kwenda kumanyisa mu. First of all bahaba kulya kurungi.
1: Ngwa bakaza.
0: Generation yenda kutete kulya kurungi.
1: Yee.
0: Ba kulya ku. Hati kweno ngambe, aba ananga bantu banga na munonga abasome amasome ananga makaga somere abakunyo bushera.
1: Kibuli.
0: Mwa abakiga bafumbira. Bataita bacyanyu ubusera, ubushera, ugama bwo mugusha, ubushera bwo buro, ubushera all those are what? Abacha bakuja kuja
1: riva sotoze omusiri guoburo omusiri guomusa
0: exact
1: white munerinka
0: erinka teriyo echo ikikumanyiza muneri yenda byaitu
1: bihindukire
0: bakulya bakwe obwire bona bakwe pakira enkoko za weeks
1: ibiri
0: hasitari na chips you get it abandi enkoko ezirireyo ngo bakuzisimbaga bijuma bya yaravise
5: atoko
0: Gama mwe bine bitukuteka kwa kulizo buno bukulemesa abantu kukerewa kuswera na abantu bundi kubiwa mba kabatama kabirugaho ki kukendesa wabilite to produce
5: nezimisa ya abantu
0: oyelegerize kuzara ngo tukendeza kuzara tukakerewa kuzara omukaza wae nasimira kuzara abana batanu akuzara omuna awayo eke kikumanyisa kita mukatale wakatale kensi yona kikumanyisa kita omukatale hamu na abakozi omugire bwo mayiso mu Uganda
1: abakozi bajya kubura
0: bajya kubura na anka baragura ibintu byanyu bajya kubura oyegereze so you stronger to say you ngwa ireka tube feya omundo warabano warabatahire no baratahire bread price is okay he can make a family okay oyegereze akusakora family kandi akusorge gara akakora nibyo bwa aka improvinga na abandi
1: okay
0: then ukwira bwo kwika it's okay can come or she can come ala ni kama hangu yona anka
1: ngogo na ngogo bondi eri ya gyahe tiyo baliza hoga
0: bondi eri yo reka ngambire
1: ola atagire ya ikaza hata bondi
0: hati kira kuyamba kita
4: iyo nyo kutaburwa enjuga no kutaburwa enjuga oje ngeriza nkwati zero oje ngeriza zani kuija nyonka genda nkakora ampora teni nkaija nkakusima hanyuma kagawa mwana yo bojo webali mugurusi it's okay it's better.
0: Okay.
4: Actually, hati wakira yamba chita, iwe kugwe okasaba ente makumi asatu, ora kazisasura na yamunugunya, hakatunda mulikimu chiona, hakaja kazikusasura, hanyuwa rabiedao na mahara wawa, bakatariko mgiro guona kuhikaro mgiro guona mpina mirigo mpina miniko. Mwakikara kuhikangawa kwangu baka herzaki baka musera enjuga. It doesn't make sense, stilo mkago tekuja kubawo.
0: Weber, leka
2: mkwenda,
0: kwanza dakike mtu genda ahere.
2: Omunyoro ariganyira karori ya kiki owa kenga.
0: Ego.
2: Omunyoro presidenta gya kutera akasimu mbuiro butalibu wa harabu marire amuramogu tuwantu bazaho.
0: Ego.
2: Hati abantu ababuliriza heru muraikira niza na nyowe. Ntiviro binu abaisikina abojebi ugama ngubara yeteka nezo bufumbo. Bigenzile nibikeha muno. Bakwesanga bali omuchikoru wa chokuswera angana. Mbabu batuwara angaine. Okuija kura matabani wawe ngu ajumbiro kurugo mkujumbira ngu ya andi suwera nicho kimuayi wama nya muhara wawo ya andi tuwaruwa matabani wananka muhara wa ya andi tuwaruwa matabani wananka hati bilo vini umu society ni bilo vini tebikoziriki
0: nibe
2: vikanyine kionkanya wemba ile ni saba kandi bilo na vigamba tukubazaga mno tukurugaturi hamikoro yobugenyi hamuno kufuerwa ntusaba nituhabura abana baitu burabo yesangire muri mu mbera nti omwojo akwikirizise nti akuswere kandi nayi uwo mwojo omwishikio murozira wa mwegomba wagomba ni yandi bamukazi wange amaka garimu ebintu bingi abaisenkatibana banyina bana muhane bahara banyu inyo abojo mwekaguza aburuganda na so obufumbo ebintu byobufumbo babikwata bata habwo kwa bora gamba babanze babiyeteka nirizi ebintu bya biro bine bikuhinduka bo bari swera di oyenye kibasaba habwo abwembera yensi mwine kuba ni mwikiraneza haro hengonzi kuteka mwe kitindi sanambe hamba juibiri hati obufumbo aho mukwija kubukora kionko mwamuteka mutakuteka ngana mukitinisa mutakugonza ngana mutakuteka mukitinisa na mbere iwo musaija otakuteka mukitinisa banyokozara basozara na buruganda iwo mukazi otakumanya nyokwenkurubaro nyokozara okaika kuri okagendo kaleta urundi mukaho wanyu mukarugayi muri bagayiga ekayo waji rudi bagaiga hati okeza kwefura wamani maka nyabwo tori garo rao
0: wevale
2: mnanzo ok bainitawo leso msajogu nyoto marire nanke
0: kare tuja kumleto maisa ho baito nyikiriza tusukatu kwa teyo abanyakula heru oko basoke watu wegaitao monte kanze nago funde kiba kubaza ho hali kitekelezo kimwe mbeza wekanga mwevinti sahazin tukitekeremo mwenye gwingi evyo kusuera leka tulon ratura wala simu halao Ego mkamu wangu?
6: Ego nubali jana rubatse damu nsukitiringa.
0: Ego kala wa itu?
6: Ego kitufu presidenti umuramu gwale sirogo. Mama guru ungi muno. Atitu nangaitu abasi gazi kibire njitugumira muna ama nanu guonyini. Aro kusanga ema nanu guonyini eka. Iye manyirwe muhara wabu kumusuera. Kukipasura sente ziti. Imagine yo mwikino byakuba na kuenda ata amani mugonyino gamba ndeka nyoni nyemanya kati president gwale sio muramugo abazeere korobeze mu abakobanyu mali mporobeze mu twenga abasigazi tukia yeyia tuki tukaba ile kurungi obutuliba kurungi kuja akasimu kwa kulija
0: timu kunyaga
6: mporobeze mu amana nugonyene ona sikiru
0: kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati
6: sikiru kati sikiru kati
0: sikiru kati sikiru kati
6: sikiru kati sikiru kati sikiru
0: kati sikiru kati sikiru kati sikiru
6: kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru
0: kati sikiru kati sikiru
6: kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kati sikiru kana manana wana tuwaikia muka ilanura tafiti ngane kare tate kenya navu
7: era ntuikara muntaro kai kai please.
1: Okay. Hasta aquí vamos a todo, ¿qué? Cale, aló. ¿Nadie vuelve a culiza tu valiza no, ha?
8: Ainda facinho já que estava na
1: ego aí
8: não qual favor de um homem muito pobre a gambir a bana o povo hoje com a mãe no gasiri e mais um dia mo o cuja cozinheira moana o mugei isso moana o vicia mzeire e a mukuza e musomessa tinga musomessa a camalira a fuire a cobafunir endigan. Bet singa afuna mteja Uganda akira akazara yakana no bwali muwafu takarura kajikuru kai na boki ayeterezem kutiyalda katsimu ya patanya
1: kale aragwa kwa mukuru musoke batu bere ntwanura ti bayi byabube. Hello,
9: hello,
1: why you do
9: one chango wiki
1: yego changa
9: ndi wukikire
1: twanse dakike m
9: atiki ntumba nyinda kubazao. Ndito abantu abahuliriza baheru tuliba kuri muno hauli ardi yao inyo muridio mbani mugambire itwe poke makutukisa tutekera nuro vya itu heki na kirugwanchi huliri namba yoku banza ni mbanza kusima abatekanize maprogramu mbani muridio yao obu na ino holi inyo kusima abewe mbeziba itu abu hauki unye kwa hile abatuhulita ambeho mbari ya mende ni watuanumura ikikwa watakunia tukunde kwa yandaga nazuma mbezi aspekele tekele ebukambu tukaruhura mbe kusima abali mprogramu abagihulirize abahiru abakwatagana abali nkanyuwe mnyinge kusima Mr. Kanyarutoke Mr. Kanyarutoke evinte vya resere abigambu vyobusuwezi nienjuwara eki ya chukuru muna kusuwezi ogenda kusanga omkaikuru enjuwara ya juwe hila kuleba wakana bagenda kusuwera omkaikuru baikaraga hamkeka na isenkate mwana bisha azunu kusanga mazidikele munte ni vitambara hamuke silahu wana vya mungu mwenye kuzara evi ya vitaruhu hawaangwa kuwakata mkaikuru ya vitatari ya vitatari za ine gomashi chungu watu gomashi akagirubali mkutetei akuasira karensu akutekira ivega mguni kimanyisa ngogo ineyoki aine yobuko huu ngaruka angeta maisho ngaruka hamista magambo mista magambo mbege ni imanya ajapano baito ajachano kwa kuwa talimu mga wenka imuka na Mr. Magambo ningeenda kusera muri ntunga mo Mr. Magambo ni agenzele nku mtu mkuru oto agenzele nku mtu mkuru Mr. Magambo kabanza kumkaguza tugenda mwinga kari mkamonga kampabase wa mwabantu mkaga tabavishi era ni wabili mtu kwa genda kurungi tu watayo kurungi Mr. Magambo ni wali nku mzee mseja mkuru mkaisenyowe yungu utuwa ikile kuli Mr. Magamba kankaguza waka kusabake naki ya gamba waka kansabe niti itanu mbuzi waka kansabe kumina hiviri waka kansabe milioni ina yungu ente baangambile kuli emwe inyineo kungine nayo mukashi ni mbuzi zi inye hiviri tukenazo mukashi utuwa ikile kuli abantu wakuli waka babarungi mkuli waka tuikazi za haruvacho waka guza Mr. Magamba enda kutuwa kuchuri hili omingu tubaira muiziri mtabana baika yuwana mukazeha hili babiru gahu chunga bahandika vyono wale bahandika vitu wakabu mpente itano ziziri mbuzi makumiaviri ziziri esente ziti ziziri ebono vitu wakagituwa wagamba mkele mwombe kamaka nuko nete tutunge kika kurugu wanyo hivyo msuwezi watu hivyo msa magambo ni kusimo wale mno kwenye vendero asigiri chango weki
1: kare wale mno chango weki kire. Hello, hello, hello,
10: hello,
1: waitu
10: yewale programu
1: na yewale kuliriza
10: ono waize na mkisa wili meto katete chigunda
1: wego waite
10: yosi nila apalo isi ya wali mrefie wana bahanungile kare bahanungi ya kurungi na muna kate mtoke na hanulile kimu ati tokurole kitu eke ero mkama rango usozi wa hanfinule ya ya gamo mwana tiba mtuko na ero mwana rohanga mkwe usa wakoraki wa mwa msometo wa mkiyoku era warafu ndio mundo wala mwafu wake baswirangane batandika amaka nyonko wala kibo president akimpa kiroliki mungu kiwinde sakate wala karabuli abana wengi bakina kuswera kuno bagamu anaka ndakera nyote ntenzine nori ayenzira muntu obite bintu bikoraki kira byangire bireme nyonti bimuna bafanura abantu yo kurundi bonda
1: kale kwa bale muna
10: kale
1: kwa bale muna mugisa. Hello,
11: Ni tuzo yenu sio kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa uko kandi nabaye nyo barasebyaga barasebyaga bakagira ingo bakarabasa cyangwa barabaga ngo bakagira ingo abantu n'abantu bakagira ingo.
1: Wanje
11: ebale program
1: ebale kolereza
11: ebale nabage nyatawo
1: ego
11: eno alaliyo sona sona transformation nikuwe tayo nikaso kandi pia manelo siwa nikitabona se
1: ego
11: alaliyo se pia alaliyo
1: kale
11: hati nani mwema mgenzi wange kanyaruto kogo na musoka biola na bona na wakari mwa awa bona wakari mstudio chonka nsonga enkuru bayi abanyero batoro tugira urufumu ruganda omunaku na wosila kandi kushora mukanya ugaba makune kuri gama ngurundi bwa kuyaye ogano rabana babashemera kama musoka gambiri abantu nora kujware ntunami nibo kusanga ni ba huha mafuta genyenye nibo bakunyenja ibana babagayiga kiko kukano kumira masomere gaba ali bakuruga musoka ari je kigambo manyawo na jere rugabire manyako jere kina Yesu Kristo ya jwarage rugabire chunga kama mungu mwesimisa mwihanga mungu yani na msaidi ya nchi ya kugole kao wa metedua dikiza mkama waliba tefe mhoi mohani abana reba somere baisha kwa ugendo mkaiye utagambo honu na umu na kukai tos talipu ya umwayo wa dojere nga ya kugamatahamu wa rasimura niyo wankani yo kwati nsoni na ugamba kansoleki wado sangire ya abana kusuwe kira kwa kugamba dadi kakubati sanga kainu kwa hiro mkani iko kufikia tire nigo bana badiguri ati chanti ni kama musoko boko oli munako sakata munjuye abukwa ugando ya kozeseze ngozere bitu kiyobora ita bana chonka ni mtu yena atandikira hemu haziro na kanina ngenda hemu tena nubona ika 10
1: omuguru seneya
11: waisu
1: omuguru sa yarugaho ya gamba itu abakubaza tuti mke kuzoka tutukwenda kukora
11: kani tutakwenda kukora kuba mugisa leka nkwenda kuba shobura akabaro mkeja wa metada tuli ya shungu lakini kumanya achari yoka gadi ya bugade motoka ya msoko mwini kwa kutoka leka mkeja wa sabayi mengesu kurungi kwa wangu mpoke zina jituwa mkini ya mbadreba wa msoko ya kreini nuhu ya mulindire motoka jeti kumanya wili ya mvugi choko mkano ruwango mungu kuwa tukuli gambo kuenda kora kwa mungi saa msoke na waranta wa kandikire nabu asofuwa ya kandikire nabante mkumi hiviri huya rabamari mungu omu akabawa nte muna kugambira ngu akubereene basi nkazingacho nka mutegena akaba yange kuri mu rugudo rwa kakumire ugenda nka kibale mubende atende barama abantu bona batandikire kukora nawe bona bali kurungi ipona kurenga okora kyoka mubisa abanyoro batoro kugira urusumu rugama ngo mubisa gwenko ko kigenda no gwenda kwenda ye buzalira musaka mukura kense nto ko ina abantu bakwamire kuhungu ngana sibukura kyoka tukwatirimo kwataganiza tutyo tukwetaga itena sekangane mwikini senyamu ndanyo ziyo mwao msoke nka kugamba wewe wa sumo kundi mugurusi nze kuzaro makagau eke chiba siyama hangwa mwinyo ronatoro kinja kuwaze ya nkole kinja kuwaze ya kujezi ya mwanyire nyo kuwaze ya ikanu mwinyo ronatoro
1: kwaze
11: pinguye mwembo
1: eke kari kama
11: ndo mwanafo eta kusuwero mwao msoke
1: kiri
11: kintu kivi
1: kale kale wewe mnenganchani kale awa masimu chiba siimire mwewe lawa kusinga batu siimire evitanuire kandi tukwakumaliza topic yenu nuko tujene likatandikira mu mukuru kanyatoke ntrobaye tutintu gifundikira niko tujone ndi
3: yaranyonja kujabura kuko nkwirinda mu nexi ehuije je kusinge ndi
1: jabura
3: cyo kubaze insonga ibiri
1: ego
3: insonga yo kubanza iri abashike bakwenda kuswera abantu bakuta naito abana kwa bakwenda kuswera mafamili za baguda buri kintu kiona oyinho tandikira uburanda kuswera muhara wa msoke oba muhara wa zedi umwana wawe aramusanganga bakuja kusomera ntare abawo balinga that is the first question umuhara wa zedi barana ajya china umutabane wanga aramusanga munyonyi baratangana ina bajyanka undanyenda kuswera nyenda ningonza mutabane wanga swera muhara wa nabanja prime minister akuja mu wiki akuja mu holiday munyonyi akuja aheru kuhumura wange baratangana nka oyina akamotoka kati ito okuja kunywa mafuta hakiro atanga no muguda na anywa mafuta wayine nkoto mutanganira habo kwa muinde kuba muinha muratanganira ravu itandikira katugeze hamasomero bamanyanga ita bakusomera bamanyanga iniro business bazanga ina petrol za mafuta batanganira hamaramizo batanganira place of work batanganira munyonyi na handi na habo ekyo kikuleta mungu nuburabu o lipu familia ili hatake over mwine kuwa mwine humura atanganira hatari hashimo, hatari ha hillside, hatari ha kanyansi, hatari ha roxy, hatari baitu mwinde kuwa mwine hamurata ngedana habu echo echo kora na amani echo msaja wa wanaanga ya baza na ito tukiteke mwa amani mwinde kuwa ni mkora na amani mwine hamutangani hile okay. Dende kikusiamba chingwenda kwa zako
1: oyongere hungu kasinga member of parliament wao aja kusawe kitekeleze na enda kituwa lakini mparlament
3: mwaitu
1: iyo kumhaile kitekelezo ki harikini
3: ati chinchira simba iyo ekitu
1: ekimari ntumalira hano
3: ati nje ndasimbise yonko yenda kugaruka muna kino kindi omchara Oliver senior ni wakulire bya laboratory manya laboratory assistant akaruga is technologist senior technologist medical laboratory aikaina ngamba habo achita kusima hirwali ngiriri kwa hirwali iyo nyuti nkusima nkusima leadership
1: abaki otasimire ntumalira
3: nchikwatagana nokuzara kuno nokuswera nkusima leadership yarugireho hura yarugireho nenero abo kayi yarugireho niye atandikize kuhandika DHO kuhandika abana basaha ba consultant abali yabo we bya bakazi no ndi baite mikole na hiwara I can tell you tibiri bya barugara mutabireta mbaramu ndino kare jya kinyongerereje
1: kare kagenda likire
3: katukaje yujwe iri cha balaza sai na zekiro nkasanga iyo musaba bakomeza Dr. Gab sai na zekiro nakora routine nakora routine ekira irwara
1: kare
3: kabe bujonje
1: tujagenda kubyetegereza
3: so nyungu sima leadership ko letaho abasaho tukandi tukusaba tikuri ni babunga abako tsandi kwa twina basaho kayikuni tukusaba abandi baba bahandika basaza
1: umuko kanya toke nkagwizege ngukasinga parliament yenda kitwaro maite kenti kin ko cyahanuraho baka kwikira umukuru kanya toke okubagamba bakore bata
3: ningira parliament ine busobuzi bokoragira abazayire ngire batasubiza mbahara babo bayitu ikintu cyo kakwanya ifuno mugisa bakankaguza injumire njugano
1: ogijumire
3: ningijumire teri nungi yakoleta hakasororanga yine omubantu niragiro grupu yemwe suwele grupu ngezi ya yuha bukani wine ente makumi ya atanu abandi ni babayimu wa mugisa mkukwa mseveni ya funile
1: okay.
3: Agire mwabi ya nyimba wa mherekele nkengere wa hereka kunu tuhereka kikozi tereke mbuzi nkoko viki
1: biona
3: baitu ya funu wa mugisa hati nwaktu wibimbele nika nabana baitu wa funu wa mwana wanga funu wa mugisa
1: wakutu ila mwana mkuru baroko ntumaliriza hangi genu baitu kande mkasinga baba kuhikirire baka kusabe kitekerezo kiawe iyo kwa hiyo kiraha nivenda kora mwempinda induka
12: hati Daudi akaswera umwisikigu vaitaga miziti michano Mika muhara wa King Sauru Daudi akaba mwavu baitu King Sauru ali mukama akasobora kuswera muhara wa
13: mukama Sauru
12: Musamwiri 18:20 so omwavu leka kuwa amani no kutenisiriziwa chance zo kuswera muhara wa mugayiga zingi kastai wara kabano yetwa mugurusi musoke bwabaina agamba bikwetaga musaizi na gured aine songa za iha za tireho ojire rugabire tokusinga maino ibisoke iwe abo akyo tasinga maino okay manya ngoli mwavu asaine kuba na singa maino akazoka furumi ibisoko kusiba byaki erugabire niza konereho baitu ebeye erugabire saha zino ekugure nkaito
13: kuzikatemba
12: erugabire zikatemba saha zino so zikugure nkaito nikyo no mkuru ya hateire simu ya rugaho gamba na Yesu ya juarage ya rugabire nikimaisa mwamzei msoke Yesu siringa wa mairo ngisa gokuswera ya ija yoga so baitu so na hawezo nge ya basigazi tuwe gura akatishi akasati kawe ke kumi isatu waze noko uge noka gorora utere
13: uwe sati yo teri ya batiri inga hii
12: omuto hamukozi
1: baleke kutahira
12: baleke kutahira sona uwe songe ya abasigazi na kia hii tuija kuswera mba mumaka gaba gaiga singa na hito turayera vya kurumi
1: tugende hali
12: aba isiki mwleke kukuna mirensi omu isiki bulibuwara the more you kukuna mirensi the more misambo kutahira ni kweka kujuara nikyo mkutuwa misambo yara bahansi yoko erimu musi munu iwe jaugendo ze ofunira kaisi akojo kawu mugende mvya mirangane mukisaka
1: misambo
12: misambo ni heri yoko
0: mugende mubyamiranganire mu matoyi nihe taho bijya ukutahira osango takyasobora no genda mu nzonga otakyatwarenda zika.